Var det du som vet best? Og jeg vet jeg ikke strekker helt til. Og det gjør vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst. Ja. For jeg kan falle og slå meg når som helst. Og jeg vet at du vet oss to. Er det du som vet best?

0: Det er den jeg hører nå.
1: Radio Nord.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Over da til Lindesnes trekspillklubb, og det fra en plate som heter Hils til den der hjemme. Og det nummer tre på Lindesnes trekspillklubb, nummer tre. Og Lindesnes, det jo det sørligste punktet på Norge, egentlig. Og da skal de spille Kristiania-valsen av en Gotthard Eriksen.

Da skal vi over til Trøndelag, til Jan Borseth. Og han skal, det fra en CD som heter Trøndelag er trivelig. Og det en vals som en Jan Borseth har lagd, og det heter Vals til Ingrid.

Da ser vi litt på Kosmopolit, hva de har å by på. 1. oktober, Mika Millar, og det sol det går i. Så går vi til dagen etter, 2. oktober. Da det en veldig populær duo på Kosmopolit Jazz Folk-scene. Ola Kvernberg og Stian Karstensen. Der det få billetter igjen. Så vet du det. Og så går vi over også til Sigmark Farewell World Tour. Der det også få billetter, og det altså hip-hop og rap. Og så tar vi med flamenco, vakker dans, jazz, soul, bulka. Det 12. oktober. Og så tar vi med Kosmopolit på den 15. oktober. Carl Seglem, Folk Jazz World featuring Ramers Shotham. Og vi tar med en til. Det en polak ved navn Adam Peronsysk featuring Mighty Beckas og DJ Eprom. 16. oktober. Men vi skal spille for dere Carl Seglem akustisk kvartett, og det heter altså skal vi se Din folketone kommer nå.

Velkommen til programmet Ønsketimen. I dag, torsdag, har det blitt, og datoen det 24. september. Og jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag som du vil sende til, en hilsen eller et plateønske, så kan du da ringe 3101 5810. E-postadressa som du kan skrive til, det post alfakrøll radiomodum.no. Starter med litt musikk. Shabusi kommer her med Good News.

Erasure var det her med Sometimes. Her kommer et plateønske som har kommet inn, og Hans Martin skal være nå med Jeg har hørt om en stad.

0: Ja da, det var Trond Eriks det, innen høstløvet faller. Og jeg har fått meldinger fra Arne. Han er snart på plass, så ta det helt med ro. Dere skal få høre hans gode stemme akkurat nå. God kveld, Arne.
1: God kveld, Vidar.
0: du er klar over at vi startet klokka 18?
1: Ja, egentlig så er jeg det, og jeg var ute i god tid i dag faktisk. Men så har det jo skjedd noe at denne her vanlige PC-en har oppdatert seg i mellomtiden. Da måtte jeg logge meg på nytt igjen. Men jeg var jo logget på Windows da, men jeg måtte logge meg på Teams også.
0: Ja, ikke sant? Ja, har du hatt det bra i dag?
1: Ja, jeg har jo hatt det bra og forberedt oss til sendingen som vi har startet nå da.
0: Ja. Ja, jeg startet med første melodien, Arne, med Trond Eriks.
1: Ja, men det er programmessig helt bra, det vet du. Og det nedspeiler jo litt det tema som jeg har valgt egentlig for denne timen, det er liksom høsten.
0: Ja.
1: September er jo en høstmåned.
0: Må du si det?
1: Ja, det er i hvert fall det ifølge kalenderen.
0: Ja, ifølge kalenderen, ja.
1: Ja, men hva vi føler for, det kan være noe annet.
0: Ja, det er noe helt annet, Arne.
1: Ellers, men så er det sånn da, at... Når jeg begynte å se litt ned i musikkarkivet, så tenkte jeg at jeg får ta et søkeord på høst. Ja. Da kom det opp veldig mye, egentlig. Det har skrivet veldig mye musikk om høst og september.
0: Ja, det har jeg.
1: Ja.
0: Så, men vi skal ha med oss en hyggelig ung herremann på telefonen i dag også.
1: Det skal vi. Skal vi røpe det nå, eller
0: nei,
1: skal vi la det være litt overraskende?
0: Vi venter litt, Arne.
1: Vi kan vente det, men i alle fall så får vi direkte intervju med en, ja, hva skal jeg si, en som har holdt på med musikk og i alle fall i 50 år.
0: Å ja, og som skal ha konsert på Belgien i Larvik.

0: Den, Arne, den kan vi ikke bruke.
1: Nei, jeg lurte fort på hva det var for noe,
0: ja. Ja. Nei, den, den vil ikke.
1: Nei, det la jeg merke til forrige gang også, så var det en som hakka, men jeg har jo spilt og hørt på dem før jeg sendte dem over til deg, og da funket de helt bra hos meg.
0: Ja, så den kommer vi dessverre ingen vei med.
1: Nei, men så skal vi hoppe rett på neste da?
0: Da hopper vi rett på neste, vi vet Arne.
1: Da krysser jeg fingre, krysser jeg tæra, og krysser jeg alt som er.
0: Ja, men det høres bra ut.
1: Ja, vi har jo en veldig kjent artist som heter Hanne Mette.
0: Ja.
1: Du har jo et eget band som heter Hanne Mette Band.
0: Ja.
1: De har også en låt om denne måneden vi er i nå, og tittelen er september.
0: Ja. Og, vi må jo det. Vi kan jo ikke la den gå fri.
1: Nei, altså vi må i hvert fall prøve, så får vi se på resultatet.
0: Kommer her, Arne.

0: Och det är länge till sommar nästa gång, Arne.
1: Ja, det blir väl någon tre kvart år eller något sånt då.
0: Halvår kanske.
1: Ja, hvis, hvis sommeren kommer.
0: Ja, den kommer.
1: Ja.
0: Du må ikke begynne å lure på det, altså.
1: Nei, det er jo ikke sommermåned før i juni, vet du.
0: Gledestreper.
1: Nei, ja, ja. Nei, vi får holde oss i høsten, er vi.
0: Ja, vi får gjøre det. Vi får gjøre det.
1: Ja. Men hvordan er det med deg, Vidar? Det er litt sånn teknisk ting her som den lyden jeg fikk nå, det var Hanne Mette uten musikk.
0: Ja, men det er bra det.
1: Ja.
0: jeg skal fikse
1: det. Hvordan du hørte den?
0: Jo, jeg hører den helt fin, jeg, så det er ikke noe problem, men jeg skal fikse det. Sånn at du får...
1: ja, er du der, Vidar?
0: Ja da. Sånn. Da tenker jeg at det blir bedre lyd. Ja, Arne, jeg setter på Holmstrøm, lev hver en dag.

0: lever en dag, og det var i Holmsved, Arne.
1: Ja, det hørte jeg det var.
0: Ja, du fikk med deg det nå, altså.
1: Ja, jeg lurer på om ikke det en original låt egentlig fra vikingerne.
0: Det godt mulig. Det godt mulig. Jeg lurer
1: ikke det er originalt derfra. Det er ikke noe selvskrevet fra Holmsved, men det kan være mulig å ta feil, men det er i hvert fall melodier som ligner veldig på hverandre.
0: Ja.
1: Men lyden faller ut her innimellom vi der, så...
0: ja, da ligger det hos deg, vet du, Arne.
1: Nei, det må ligge hos Teams, tror jeg. Jeg gjør ingenting, jeg.
0: Nei, jeg hører deg helt suverent.
1: Ja. Så... ja, jeg hører deg. Bra, men det er når du spiller lyd, det er problemer.
0: Ja, ble det ikke bedre nå, altså?
1: Det ble bedre.
0: Ja, da satser vi på at det blir bra.
1: Ja.
0: Ja,
1: men nå skal vi gå videre. Nå skal vi gå til en lokal artist som, ja, det er en norsk artist.
0: Ja.
1: Og som heter Det Betales.
0: Ja.
1: Og Det Betales, det er jo en sånn lookalike eller tributband til et band som heter Det Betales. Altså det engelske gutta som heter Det Betales.
0: Ja.
1: Men det er Beatles, mener jeg selvfølgelig.
0: Ja. Ja.
1: Ja, henger meg helt opp i Betales, jeg vet ikke.
0: Ja.
1: Men nå skal vi høre Det Betales med en Beatles-låt som heter Penny Lane. Det er en veldig kjent låt med The Beatles.
0: Da hører vi på den.

0: Det betales der, og obla di, obla da det, Arne.
1: Jeg har følt meg nesten tilbake igjen. Jeg vokste jo opp med The Beatles, jeg vet du, og de låtene der. Og,
0: ja.
1: Ja, jeg trives med de låtene.
0: Ja. Det er du ikke alene om. Ja, jeg har prøvd å få tak i, men han er litt opptatt.
1: Han er litt opptatt, ja.
0: Ja, så jeg har finnet fram en ekstra låt med Det betales.
1: Ja, det er nok av låter å velge der.
0: Ja. Og den jeg har finnet fram, det er også en av de som Beatles var veldig kjente for. Kan du gjette?
1: Nei, det er så mange, mange gode der.
0: Ja, det er det. Men Hey Jude!
1: Ja, det er også, ja, det er en veldig fin låt.
0: Ja. Så vi starter den, og så skal jeg fortsette å få tak i Tor Henning.

0: Ja, da har jeg fått besøk av Ronny i studio her.
1: Hei, hei.
0: Ja. Ja, nå er jeg jo selvfølgelig spent på hvor mange du har fått prate med.
1: Ja, det ble jo 21 riktige svar i dag.
0: Det var jo flott da.
1: Ja, veldig bra det. Ja. Absolutt.
0: Og du fikk satt over flere til meg også, det setter jeg stor pris på.
1: Ja, du ville snakke i dag, det er veldig hyggelig det.
0: Ja, det er hyggelig å prate med noen.
1: Det er veldig hyggelig. I stedet for å sitte her og ikke prate med en eneste, det er litt kjedelig.
0: Ja, det er det.
1: Kjenner til
0: det. Så sånn sett
1: flest mulig på lufta er bare koselig.
0: Ja. Men da skal jeg si et tall, jeg regner med. Ja, da skal vi se, jeg sier 11.
1: 11 faktisk. Skal vi se hvem som står der da. Der står det Ida Lilleby. Er den heldige vinneren da. Topakning, multipack med sånn bokser her, oppbevaringsbokser.
0: Ja.
1: Kjekk å ha dem.
0: Det får han aldri nok av, vet du.
1: Se bilder av tomater på utsida, blant annet, du kan putte opp i der.
0: Det kan du nå. Og fin lokkemekanisme, den gikk veldig fint.
1: Oh, ja, det er sånn,
0: sikkert helt tette.
1: Ja, sånn klipp, sånn flipp på sida som du bare klikker inn på sånn.
0: Men da må hun komme hit og hente det.
1: Ja.
0: Da får vi gratulere med
1: Ida Lilleby
0: vinsten her, og så får vi bare runde av i den, da har vi holdt på lenge.
1: Ja da, trivelig det.
0: Det er trivelig.
1: Ja, ja, ja.
0: Men da får vi si at alle må ha en fin dag videre. Nå skal det jo bli fønvind og enda varmere i været.
1: Ja, det er, jeg håper det er fønvind ute nå, synes det var deilig, vet du.
0: Ja. Ja, men da får folk kose seg og være mest mulig ute.
1: Ja.
0: Ha en fin dag videre.

Papsen eller Jan Svensson, best friend. Siste plata, Miley Cyrus, Younger You, det ifra Hannah Montana. Jeg heter Anders G. Andersen, jeg tilbake med en ny runde med Karusell om en uke.

Velkommen til programmet Ønsketimen. I dag, torsdag, har det blitt, og datoen det 24. september. Og jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag som du vil sende til, en hilsen eller et plateønske, så kan du da ringe 3101-5810. E-postadressa som du kan skrive til, det post alfakrøll radiomodum.no. Starter med litt musikk. Shabusi kommer her med Good News.